pon of you bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, a

0: Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chengar, se chengar ka, ka tota ni piye te kari gwa me pata gari duong. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me utamula ntukuri ya tu omida. Ya kwa mbo kutia dani, babo tota la kutina me ya. Kutia ba chete ba tini, biye ta pita la di nani. Ka kwa ye ni ye ta pita la di ni utamu, tina ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan apa mukutang, mukutang, mukutang. Kau pada suruh mukutang, mukutang, mukutang. Kau iya tak paham mukutang, mukutang, mukutang. Kau pada jangan ni cewi mukutang, mukutang, mukutang. Kadai ni iya tu mukutang, mukutang. Kuli iya, bisa lah. Kau ni kau iya, bisa. Tiada mukutang, mukutang. Kalau mukutang, mukutang, mukutang. Kau pada dua momo, dia dia mukutang ni apa? Tu aku ada dua tiga hati. Kau boleh teni, kau boleh bukan dua timi apa? Kau iya, baca dia apa? Kau ini nama, benda boleh kau dua momo. Kau ini nama iya, dengan boleh ini momo. Kumoba kina, akina adonga ye, takaturi ye paka piku. Kabala, nakani, akwa nyiwa kwa zana miyata. Mkwaba, aduwara miyakaro, kamara piu mwamuda hati. Kwa nji adu, kada kenta, kama wakata do mekoti. Minisi ye uwe, ni, uni tukwa nade, doda kuta do mekoti.
1: Togo bufoka madere na mi min na bara orndida na bara bara ne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragardirna wele ragdi tor na be ida mu bindina runi irin kere ni rund de ga matar na bara ar wole mundi ba sonto mo murim nogri mi log talbi de gora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindindran de batsan saban central plateau panan martin paden redir mi tabat dana nan kan kargang paden nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ku yaru ku bibir ba kalani be ba bibir na kalan kan binu misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai madi yiko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da kwala me gun na hatun be be sana te binu getu yo
2: kosu mama mama je vais au campus
3: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller.
2: Merci maman. Au revoir.
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.